Vänner och vi klappar i takt med fötter, alltså barbant i gräs. Jag har ett rent hjärta som jag fyller med rytma.